Kilnis. Unnoqoqan tupallr kiorluki. Unnoqoqan calillr kiorluki. Calill unnoqoqan inertlr kiorluki.